Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata i duš

0: Se vidimo na aktualu.
1: Malo vina mi daj, muziku pojačaj, noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna,